0: جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی۔ کیرلم میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات ناٹنگہم میں 5 T20 میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی مدھیہ پردیش سے بول رہے ہیں، لیجیے سنیے اردو پروگرام کہہ کر۔

ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کا خیر مقدم کرتی ہے۔ سامعین، آج کا کہکشاں پروگرام محفل سما پر مبنی ہے اور آج کے پروگرام کا موضوع ہے کرم و عنایت کا تصور۔ سامعین، کرم و عنایت تو ایسے خوبصورت الفاظ ہیں جن میں محبت، رحمت، شفقت، بخشش اور بے لوس نوازش کے کئی رنگ سمٹے ہوئے ہیں۔ کرم کے معنی ہیں فضل اور احسان، جبکہ عنایت سے مراد خصوصی توجہ، مہربانی اور نوازش ہے۔ جب یہ دونوں الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو ان سے اللہ تعالیٰ کی وہ بے پناہ رحمت مراد لی جاتی ہے جو ہر لمحہ اپنے بندوں کو اپنے حصار میں لیے رہتی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ کو ارحم الراحمین اور غفور الرحیم کہا گیا ہے۔ اس کی رحمت ہر شے پر محیط ہے۔ انسان خواہ کتنی ہی خطائیں کر بیٹھے، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام نے کرم و عنایت کے اسی تصور کو اپنی تعلیمات کا مرکز بنایا۔ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے محبت انسانوں سے محبت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنے رب کے کرم کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں پر رحم کرے، ضرورت مندوں کی مدد کرے، معاف کرنا سیکھے اور محبت کو فروغ دے۔ یہی حقیقی بندگی اور کرم و عنایت کا عملی اظہار ہے۔ سامعین، اسی جذبہ محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے اظہار کے ساتھ آئیے محفل سما کی پہلی پیشکش سنتے ہیں۔ پیش ہے خوبصورت نعتیہ قوالی، جسے اپنی دل نشین آواز میں پیش کر رہے ہیں منور معصوم اور ساتھی۔

سامعین، ابھی آپ منور معصوم اور ساتھیوں سے ان کی قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، اردو شاعری میں بھی کرم و عنایت کا تصور نہایت خوبصورتی سے جلوگر ہوتا ہے۔ صوفی شعرا نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے کلام کا محور بنایا، جبکہ غزل کے شعرا نے محبوب کی ایک نگاہ عنایت کو زندگی کی سب سے بڑی دولت قرار دیا۔ محفل سماع میں جب حمد، نعت، منقبت یا صوفیانہ کلام پیش کیا جاتا ہے تو موسیقی کی لئے، شاعری کی لطافت اور روحانی فکر مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہیں جو دل کو سکون اور اپنے رب سے قرب کا احساس عطا کرتی ہے۔ سامعین، آئیے اسی روحانی کیفیت کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔

سامعین، ابھی آپ عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کے تیز رفتار دور میں جب انسان ذہنی دباؤ اور بے یقینی کا شکار ہے، کرم و عنایت کا تصور اسے صبر، دعا اور محنت کے ساتھ آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ اسی جذبے کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتے ہوئے اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی، احترام، ہمدردی اور درگزر کا رویہ اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ امن، بھائی چارے اور باہمی اعتماد کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ اسی امید اور دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہم سب پر ہمیشہ قائم رہے، آئیے آج کی محفل سماع کی اگلی پیشکش سماعت کرتے ہیں۔ پیش ہے عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔

0: سامعین، ابھی آپ عمر شاد قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، کرم و عنایت کا تصور ہمیں یہی پیغام دیتا ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھے، اسی کا شکر ادا کرے اور اپنی زندگی کو محبت، خدمت اور انسان دوستی سے آراستہ کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو دلوں کو سکون، معاشرے کو حسن اور زندگی کو حقیقی معنویت عطا کرتا ہے۔ آئیے عمر شاد کی آواز میں آج کی آخری پیشکش خدا کی شان نظر آتی ہے، سماعت کرتے ہیں۔
1: جمالِ پنج تن کا

سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے عمر شاد اور ساتھیوں کی آواز میں قوالی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے۔ ہمارا پتہ ہے اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر آکاش وانی، شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اسی کے ساتھ رشتہ کو اجازت دیجیے۔